da kopere ngora le kuzgonyinda asigana kendairo irwa komana gumine washano.